ngansu de simbe chenje gi khomju la chi de chebe mik de phangjam sha ne maung chho la yang de xin nang ta chenje gi ta dong ngan zo er sheng yu le de be wo zar kang kang

0: Listen, Taja Nagilela. Listen, look. Lala, ane sung xie ma dan kong le ya ga mui ke sung na ya yu bai le.
1: Ae, nge, nge le ya, de lung ju sin zho da, cha zho zho ya, ane, shakwa di li, ya da, ane gen la kena zho ya, li ya shakwa di li su shi gu yin do le.
0: Ne se, to che na.
1: Ane, de lung ju sin zho ya, dang a da, tu da, sam zhi nang ki, kona zho gang ga lo le ya, to cha na, kona zho nye da, to sung zho yang bai, nung ju shu da, ane,
0: 陈山呢，原来以为毛我那人家都是中原人民的兄弟了。那是。那哎，嗯，阿丽，姐，这是当地人，也得接吧。那是，老了，那是。

0: yang punya lisan ki, zaujun bukila nam kungkam san sam ki sungsi di na, payu do show yu be kui be pama bing chi tan chun dan chi show yu be, le ro u zhi xi zhi dian la tan lo zhu la, zhen du la zhi xi tun zhu la jie ling na pu nian kong nam le dun li zhu tan, lu di sim ki kang sam le ru zhi san tu be zhi xi min du show yin, zhou du na mo ki chun dan ken ki u la yong ling na pu ya yin kui ba, zhi wan zhen du ne shi nan xia.
1: Lo chaming liya nyang me ki pus ti nan ba kong ngay nan pin chulung chi nyang chin li kong ki nyang pu nyang li zin ki zo kiong bagi zhila ta yang chin chula nam nyi liya cham zhi shu yi ti rin ki ri si lak bi li zin sang di yu jie yi na pu yu ki zi zong zhong zi ri din chong zi nan liya shu yu bi pang pin chi nam tan chok bu tang nan xin kong ki long chin ki sin cho din chin li chub la kong liya xiam ki lu xie di chi du ri gu shu jie pu jie yi na kong nan ba chue lam kar ya di mu yong bi zhi xin min dun shu yi zhou dun 年碰见李姐。

0: Listen, touch and gilila.
1: Listen,
2: Ningong,
1: Lala, ane sung xie ma dang kong le ya, gamu ke sung na ya yu bei le.
2: Nye le ya, de lung ju sien zho da, cha zho zho ya, shakwa di li ya da, ane gen la kena zho ya, li ya shakwa di li su shi gu yin do le.
1: Ne se, to chen na.
2: Ane ya, de lung ju sien zho ya, dang a da, tu tak su sam zhu nang ki, kona zho dang ga lo le ya, to cha na, kona zho nye da, tu sung zho yang be, ane gen shu gu da, ane.
1: Listen.